Saci za tjesa ga pisaće o lasu dakano. Opa, opa će o lasu dakano ha. Halali će me stigarjali rek za navano. Palepsa sti na gapi mas. Palepsa sti na gapi mas maksi za to gopo. Maxi zeto koboma, ma pesme da posta per nostura de vuto dopo. Saxi zeche.